kawiwa iwokia kutebe na nyopeteri Roka jufo na guia mwahende kuwe shemaraka kuwe romo baseni Eimo aishene ajuje kati jande kosuma kwa shenile Nasufimu aina nepone unilare